sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza. Se catera ba coria mama mama catoria mama cutera se mo cura mama se catera se mo coria mama catoria mama cura se poria mama catara ya coria mama cutera si